0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Lena Anderson, vi lytter på det her Rose Garden. Er I frisk på noget? Dire Straits?

Ja, hen ud fra albumet fra 1975. Så må vi høre The Night of the Opera. For det album fik vi lov til nummer her fra 75. You might.